afɛn mɛ wusɛ munu kum neba na munu kum no ɛdi akodia neba mukasun sun mukasa asase ka muko logo logo kata madindini bosh I am sad kesi bi daddy wachi ho ɔchi kesi bi bɛsi ha hey betinyu bi wase.

Atum, one, two. Hey, Atum Marakwa. Oh, Eradi min fa wasiya mubia. Udi achemiko. Enye ni peni na ne krefia. Hey, Apo. Wasai mekansa suvimu. Ebinu kwa wosua wo mefie. Ah, makwa wosua kwa wuntansa. Siye me. Ebinu kwa ketesua wan sorry bebo. Yes, wosua. Adi ebekshino, nensebye nyaneme. Shye. Obimpo di obebe wi aseno. Ongu adye do. Nodye fi wi ase. Obi su bebe wi aseno. Onti asefo. Na wakasa. Obimpo di obebe wi aseno. Ongu adye do. Nodye fi wi ase. Tiye me. Me diya me tiya sem kasa di di nantiya. Hey! Me